Арсен Грег за победата на океана. А Юпитър доминира на Сатурн. Баба Зомбора is back. This time she is really, really mad.